0: キャラメンセスポンベクアルバスベクセン、レセラインテン、ワンワンタザン、キャラ1778。キャラメンセスポンベクアルバスベクセン、レセラインテン、ワンワンタザン。
1: Is that a maintain? 11,000, KLM 861.
0: Get a message fine, we got a vessel, Vixen, Vixta, India, X-ray, Echo, November.
1: Direct to Vixen, KLM 861.
0: KK 1155, maintain speed 170 greater until 70.
1: Maintain speed 170 greater until 70 mph, 105.

0: JRPT-348、リズモンナビゲーション、ディレクトテミス、リズンナのメインテイン6000。
1: ダイレクトテミス、リズンナのメインテイン6000、JRPT-348。

0: ジンヤ22番フライヘディング180ベクタートゥテミスディセンダのミンテン9000
1: フライヘディング180ディセンダのミンテン9000ミンテン9000

0: エアプサン112リズモンナビゲーションディレクトテミスメインテン5000アンティルテミスクリアルフォー ILS ズールランベ34ライトアプローチ
1: メインテン5000アンティルテミスクリアルフォー ILS ズールランベ34ライトアプローチエアプサン112
0: エアプサン112ダイレクトテミス
1: ダイレクトテミスエアプサン112
0: イースタイデス60番ディフェンダーのメインテン6000
2: ディフェンダーのメインテン6000ディフェンダー601

0: エアクサーバンバン2メインテン190のソワークレイター
1: 。メインテン190 or greater エアクサー112。
0: セビア5068リビュースピード190の
2: 190の2536。
0: セビア5068ディセンダーのメインテン6000。
2: 6000。

0: リニア22番コンタクト成田タワー1番8デシマル35
1: タワー118デシマル35シネガセットワン
0: イースタージェット601リズモンナビゲーションディレクトテミスメインテン5000アンティルテミスクリアル 4ILS ズールランウェイ34ライトアプローチ
1: ディレクトテミスメインテン5000アンティルテミスクリアル 4ILS ズール34ライトアプローチイースタージェット
0: 601ソノラス2977ディセンナのメインテン11000ディセン
2: メインテン
0: 11000
2: ソノラス2977
0: ソノラス2977リクリアルディレクトビクセン
2: リクリアルディレクトビクセンソノラス2977

0: Switch approach, you're in Jena, CCA, to reading 5-8-2-1-6, descending 150, which mile?
1: オレンジアイナ338、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアドビア2-35アレバル、メインテンフライトレベル150。
0: ランウェイ34ライト、クリアドビア2-35アレバル、メインテンフライトレベル150、オレンジアイナ
1: 338。イースタージェット601コンタクト成田タワー、118-35。
2: 成田タワー、118-35、This is the 601。
1: ソノラス297、フライヘディング180、ベクター2テミス、ディセンナのメインテン9000。
3: フライト180、ディセン9000といたしますね。そのスプナイの7。
1: セジア1101ターン、ライテリング200。
4: ライテリング200、セジア1101。
1: オレンジライナー338、リクリアルディレクトビーナス。
0: リクリアルディレクトビーナス、オレンジライナー338。

0: オレンジライナー338ファーザーディテンプリーズ。
1: オレンジライナー338ラジャーディセンダのミンテン10000キャンセルビーナスオールディストリクション。
0: ディセンダ10000キャンセルビーナスオールディストリクション。オレンジライナー338。

0: ホノラス297ビロー10000メインテン250の
1: ビロー10000メインテン250のホノラス297
0: オレンジアイナスオレンジアイナ338フライヘディング360ベクタートゥテミ
1: ヘディング360オレンジアイナ338

0: オレンジライナー338、リデュースピード250の。
1: リデュース250の、オレンジライナー338。
0: セッジアバンバン0番、ディセンダーのメインテン5000。
2: ディセンダーメインテン5000、デジェル1101。

0: レンジライナー338ディセンダーのメインテンスナイナーターザン
1: ディセンダーメインテンスナイナーターザンオレンジライナー338
0: ジェジアバンバン01リズモンナビゲーションディレクトテミスメインテン5000アンティルテミスクリアル 4ILS ズールランウェイ34ライトアプローチ
1: ライトテミス

0: オレンジアイナ338ディセンナノミンテセブンタザン
1: セブンタザンオレンジアイナ338
0: ソノラス297メインテン210のトワグレーター
1: メインテン210ワグレーターソノラス297
0: ケジア1101コンタクト成田タワー118デシマル
1: 351835101
2: 東京プロシブモーニング1005メインテンフライヤーで1503コメイトドベント2021
0: ベジトメイン34レフトゥーレフトゥーレフトゥーレフトゥーレフトゥーレフトゥーレフトゥーレフトゥーレフトゥーレフトゥーレフトゥーレフトゥーレフトゥーレフトゥーレフトゥーレフトゥーレフトゥーレフトゥーレフトゥーレフトゥーレフトゥーレフトゥーレフトゥーレフトゥーレフトゥーレフトゥーレフトゥーレフトゥーレフトゥー
2: クリアズスワンプテンゴーライバーユーセンターアイレスのメイスリーフォーレフトアプローチエアサルセブンゼロファイブ
0: オレンジアイナ338ターンレフトヘディング360リデュースピード210の
1: レフト360リデュース210のオレンジアイナ338
0: ソノラス297ディセンナロメインテン5000
1: ディセンナロメインテン5000ソノラス297
0: エアソール705メインテンフライトレベル150成田 KNH2998 インフォメーションノーベンバー
2: メインテンフライレベル150インフォメーションノーベンバー2998

0: ソンドラス297リズモンナビゲーションディレクトテミスメインテン5000アンティルテミスクリアルフォー ILS ズールランウェイ34ライトアプローチ
1: リズモンナビゲーションディレクトテミス5000アンティルテミスクリアルフォー ILS ズールランウェイ34ライトアプローチリズモンナビゲーションディレクトテミス
0: オレンジライナー338ターンレフテリン340ディセンダーのメインテン6000
1: レフテ340 6000オレンジライナー338
0: エアソール705リクリアルディレクトビクセンディセンダーのメインテン11000
2: ディレクシステンシステン11000エアソール705
0: ソンドラス297メインテン170ノスオアクレーターアンチル 7DME
1: メインテン170オアクレーターヨッチル 7DME ソンドラス297
0: オレンジライナー338リズモンナビゲーションディレクトテミスディセンダーのメインテン5000メインテン5000アンチルテミスクリアルフォー ILS ズールランウェイ34ライトアプローチ
1: リズモンナビゲーションディレクトテミスディセンダー5000メインテン5000アンチルテミスクリアルフォー ILS ランウェイ34ライオレンジライナー338
0: オレンジライナー338コンファームクリアルフォー ILS ズールランウェイ34ライトアプローチ
1: ソーリー ILS ズールランウェイ34ライトオレンジライナー338

0: マスキャッツ200リサーチレストテミス、サドパイレスズルランベ34ライターアプローチ。
1: The red to Temis and clear for ILS Zulu run 34 right approach, Mankat 200.

0: その241リカデコビクセンディタメンテンバンバンタダ。
1: ダイレクトビクセンコンフォーキステンメンテンオモンタダントロスフォワン。
0: スフォワファン。
1: ダイレクトビクセンキステンメンテンオモンタダントロスフォワン。

0: エアプレミア731ディストラメインテン9ナッターザンキャンセルレストリクションゾーンスター
1: 。ディストラメインテン9ナッターザンキャンセルレベルレストリクションエアプレミア731。

0: KPH5HXI デリカディレクトテミスアルファイレスズールランベイ34ライトアプローチ。
1: ディレクトテミスクレアアイレスズールランベイ34ライトアプローチ KPH5HXI。
0: 日本カーゴ101リカディレクトテミスアルファイレスズールランベイ34ライトアプローチ。
2: ディレクトテミスクレアアイレスズール34ライトアプローチ。日本カーゴ101。

0: FM 731 Recall Direct Tyler.
1: Recall Direct Tyler FM 731.
0: オリジナル102リサラメンテン6000。
2: 6000オリジナル102。

0: Coreana 440 Lika Delta Vina, return maintain flight 150, cancel all restrictions on staff.
1: Direct to Venus, then confirm flight level 150, cancel all restrictions on the 440.
0: Coreana 440 affirm.
2: Tokyo Approach, good morning, Coreana 2129, descending flight level 150, approaching grip. Information November.
0: これは2129東京アプローチ、ランベ34ライ、スタルバイアスタンプ、タンゴアライボ
2: ー。ラジオ、ロネイ34ライ、ディセンバイアスタンプ、タンゴアライボー、コリアネア、2129。
0: アルステーション東京アプローチ、ケネス2997。
2: 2997、コリアネア、2129。
0: これは2129ナ、リカデクト、ビークセン、ディタラメンテン、11000。
2: ダイレクトピッセン、ディセン、11000、コリアネア、2129。

0: Okay, approach Konnichiwa, is 108 heavy, flight level 284, descending 240 by Mama.
1: EVA 108, Tokyo approach, runway 34 right. Expect ILS Zulu, runway 34 right approach. Cleared via Rutas Tango arrival.
0: Via Rutas Tango arrival, expect ILS Zulu, runway 34 right, EVA 108.
1: EVA 108, be clear direct Venus. Descend and maintain flight level 150.
0: Respect direct to Venus, descend and maintain flight level 150, EVA 108.
1: オレンジアイナ102、フライヘリング200、ベクターとテミス、ディスンナのメインテイン5000。
2: ヘリング200、5000、オレンジアイナ102。

0: コリアンエア2129フライヘディング180ベクタートゥセミディセンダのメインテンナイナータさん。
1: ヘディング180ディセンディングナイナータウザンコリアンエア2129。

0: オレンジライナー440、ディスンナのメインテイン10,000、キャンセルスター、オールリストリクション。
1: 10,000、キャンセルオールリストリクション、ソレナイナー442。
0: オレンジライナー102、リズモンナビゲーションディレクトテミス、メインテイン5,000、アンティルテミス、クリアル 4ILS ズール、ランウェイ34ライトアプロース。
2: ダイレクトテミス、ディセン5,000、5,000、アンティルテミス、クリアル 4ILS ズール、34ライトアプロース、オレンジライナー102。
0: コリアンエア2129ターンライトヘディング190。
3: ライトヘディング190、コリアンエア2129。
0: オレンジライナー440、リデュースピート250ノース。
1: リデュース250ノース、ライナー440。
0: コリアンエア2129、ビロー10,000、メインテン250ノース。
3: ビロー10,000、メインテン250ノース、コリアンエア2129。

0: J-Spring 622, this is number maintain 5000, cancel Venus, all restrictions.
1: Maintain 5000, cancel Venus, all restrictions, this is message.
0: Orangina 440, fly heading 030, vector to Temis, reduce speed to 230 knots.
2: Heading 030, reduce speed to 230 knots, Orangina 440.
0: Orangina 440, confirm heading 030, vector to Temis.
2: Affirm. Heading 030, Orangina 440, vector to
0: オレンジアイナ102コンタクト成田タワー118-035
3: 118-35オレンジアイナ102台
0: はい。オレンジアイナ440エクセクトレーダーベクターとテミステミ
2: スペクトレーダーベクターとテミスオレンジアイナ440
0: コリアンヤ2129ナーターンライテリング200
4: ライターネディング200コリアンヤ2129ナー
0: EVA 108, cancel Venus, speed and altitude restriction. EVA 108, cancel Venus, all restrictions. Descend maintain
2: 5000. Cancel Venus, all restrictions. Descend maintain 5000. EVA 108.

0: オレンジライナー440、ジェイソンナノメインテン7000。
1: セルメンテン7000、オレンジライナー442。
0: エアロハンコク322、リクリアルディレクトビクセン、メインテンフライトレベル150。
1: ダイレクトビクセン、メインテンフライトレベル150、エアロハンコク322。
0: リーバー 108、フライヘリング2、フライヘリング030、ベクタートゥテミス、リデュースピード230ノート、オアです。
1: Left hand heading 030, reduce speed 230 or less, confirm Diva 108. Diva 108 or confirm heading 030, speed 230 or less.
0: Diva 108, affirm.
1: Diva 108. Tokyo first year, turn 701, direct lift, descending to flyby 150, get your information, Papa, and test runway 34 left to performance.
0: エアソール701東京アプローチラジャーランウェイ34レフトエクスペクト ILS ランウェイ34レフトアプローチクリアドビアスワンプタンゴライバーを
1: エイファンクラドバイアスワンプタンゴライバーエクスペクト ILS ランウェイ34レフトエアソール701 Thank you
0: コリアンエア2129ナーメインテン210ノットはグレーターディセン

0: AirBeat570, descend on the main thing, 11000.
1: Descend on the main thing, 11000, AirBeat570.
0: EVA 108, contact Tokyo radar, 120.2.
2: 120 to EVA 108.
0: Yeah.エアソール701、フライヘリング190、ベクター2ジーナ、ディスナのメインテン97000。
3: ヘリング190、ディスナメインテン97000、エアソール701。
0: ナイナサザン629東京アプローチ、ランウェイ34ライト、エクスペクターアイレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアドビアスワンプタンゴライバー。
4: エクスペクターアイレスプロスランウェイ34ライト、スワンプタンゴライバー、チャンナソン629。
5: JS Spring 622, request normal speed.
0: JS Spring 622, reduce speed to 180 knots, maintain 180 knots, until 10 DME, contact Narita Tower, 118.35.
5: 10 until 10 DME, and power 18.35, JS Spring 622.
0: Air Hancock 322, contact Tokyo Radar, 120.2.
6: Tokyo Radar 120.2, Air Hancock 322.
0: エアソール701、ディスナのメインテン6000。
3: ディスナのメインテン6000、エアソール701。
0: チャイナソザン629、ディスナのメインテン11000。
7: ディスナのメインテン11000、チャイナソザン629。
0: エアソール701、コンタクト東京レーダー120.2。
3: 120.2、エアソール701。
0: AirBeat 570, fly heading 170, vector 2, Kemi, maintain 11000.
1: Heading 170, maintain 11000, AirBeat 570.
8: Tokyo approach, good morning, China Southern 608 bar, descend to flight level 150, stop 3201.
0: China Southern 6085, Tokyo approach, runway 34 right, expect IS Zulu, runway 34 right approach, cleared via route, cleared via swamp tango level.
8: Our solar approach runway 34 right, wipe, tango arrival, descend to 7000, China Southern 6085.
0: China Southern 6085, runway 34 right, cleared via swamp tango arrival, maintain flight level 150.
8: Swamp tango arrival, maintain flight level 150, China Southern 6085.
0: AirBeat 570, descend on maintain 9000.
1: Descend 9000, AirBeat 570.
8: Tokyo approach, China Southern 6085, request runway 34 left, due performance.
0: China Southern 6085, Roger, runway 34 left, expect ILS runway 34 left approach, cleared via swamp tango level.
8: ILS approach runway 34 left, swap tango arrival, China Southern 6085.
0: Kuta 866 Tokyo approach, runway 34 right. Expect ILS Zulu runway 34 right approach. Cleared via Ruta tango arrival.
8: Ruta

0: チャイナスカー6085ディセンダーのメインテン1番ターザーリクリアルディレクトビクセン
1: Descend to flight level 11, descend to 11,000, China Southern 6085. Direct to flight.
0: China Southern 6085, confirm direct Vixen. Maintain 11,000.
1: Maintain 11,000, confirm direct to swap, China Southern 6085.
0: China Southern 6085, negative direct Vixen. Victor, India, X-ray, Echo, November.
1: Direct to Vector India X-ray Echo November Descent to 11,000 Charlotte 6085
0: Airbeat 570 Descent to maintain 6,000
1: Descent 6,000 Airbeat 570
0: China Southern 629 Fly Heading 180 Vector to Temis Descent to maintain 9,000
2: Descent maintain 9,000 Turn right heading 180 China Southern 629
0: スクーター866リクリアルディレクトビーナスディスナのメインテンフライトレベル150エアピーチ570ターンライテリング190
1: ライト190エアピーチ570
0: エアピーチ570コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: レーダー1202 AB 570
0: チャイナサザン629ディズムノーマルスピード
2: ノーマルスピーチャイナサザン629

0: オレンジライナー 408 リクリアルディレクトビーナ
1: ーディレクトビーナーこちら
0: China Southern 629 turn right heading 200
2: China right heading 200 China Southern 629
0: China Southern 6085 fly heading 190 vector to Gina
2: Right heading 190 China Southern 6085
3: Tokyo approach at P300 leading 2993 descending 2940 with Papa
0: Airpeach 352 Tokyo approach runway 34 right cleared via route as 35 arrival descender no maintain flight level 150
3: cleared via route as 35 arrival runway 34 right descend flight level 150 Airpeach 352
0: China Southern 6085 descender no maintain 6000
2: descend to and maintain 6000 China Southern 6085
0: All stations Tokyo approach. Parallel ILS approach is runway 34 left and right in progress. China Southern 629. Contact Tokyo radar 120.2.
2: Plus.
0: China Southern 629 120.2.
2: 102 China Southern 629. Good.
0: China Southern 6085. Contact Tokyo radar 120.2.
2: 120 just more to China Southern 6085.
0: スクーター866 リデュースピート250の全ディセンナロメインテイン11000
1: リデュースピート250の全ディセンナロメインテイン
0: 11000エアピーチ352リクリアルディレクトビーナス
3: ディレクトビーナスエアピーチ352
0: オレンジライナー408ディセンナロメインテイン5000キャンセルビーナスオールディスクション
1: 5000キャンセルビーナスオールディスクションオンザー408
0: オレンジライナー408リデュースピート250ノース
1: 250ノースジャンフォード8

0: クーター866フライヘリング020ベクター2ベクター2テミスディスナロミンテン7000
1: ヘリング020ディスナロミンテン7000クーターテミス
0: 866リデュースピード230ノース
1: リデュースピード230ノース
0: オレンジライナー408リデュースピード230ノース
1: リデュースピード230オレンジライナー408
0: スクーター866コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 東京プロ9-9-6-1-2 leading flight about 290 descending flight about 240 information papa
0: オレンジライナー612東京プロランウェイ34 right cleared via ルータス35 arrival descend and maintain flight level 150
1: Number 34 right, clear via Ruta, Tango Arriba, descend flight level 150, Ray China 612.
0: Orange Liner 612, Recreal Direct Venus.
1: Direct Venus, Venus, Mujang Fodre.
0: Orange Liner 4, negative, Orange Liner 612, Recreal Direct Venus.
1: Direct Venus, Orange China 612.
2: Airbus 352, confirm Venus restriction.
0: Airbus 352, cancel Venus all restrictions. Descend and maintain 5,000.
2: Cancel Venus all restrictions. Descend 5,000,
0: Airbus 352. Orange Liner 408, fly heading 020, vector 2, Temis.
1: Heading 020, Orange Liner 408.

0: オレンジャイナ612 D クリアルディレクトテミメインテン5000アンティルテミクリアル4 ILS ズールランウェイ34ライトアプローチ
1: ダイレクトテミ5000アンティルテミクリアル4 ILS ズールランウェイ34ライトアプローチアンティルテミ612

0: BT352 request 210 not over です。
1: Yeah, BT352 maintain 210 not over です。
0: じゃあ210 not over です。BT352

0: コール日本177コンタクト東京レーダー120フィッシュ丸2
1: 120です。マークオール日本177
0: GNJ 205リピラディレクトピークスパパエコーアルファキロスティエラ
2: リクリアタイレピークスパパエコーアルファキロスティエラジニア205
3: Operator 107.5, confirmation speed 250, or follow speed restrictions, sir?
0: No restriction, change up 1175, but now reduce speed to 230, no?
3: Under no restriction, speed 230, not change 107.5.
0: Jin Air 205, descend maintain 9000.
2: Descend maintain 9000, Jin Air 205.

0: オレンジライナー104、ターンライトリング210。
1: 210じゃない、104。
0: トナラス243、クリアデビアスワンプ35、アライバル。
2: クリアデビアスワンプ35、アライバル、トナラス243。

0: ターボ回スロスロー、ウィケデルクト、ピーク、メインテン、ワンマンタウザン。
1: セクスタ、オッケー、ヒューリオチです。
0: ターボ回スロスロー、ディレクト、ピーク、メインテン、ワンマンタウザン。
1: ヒューリオチ、ピーク、メインテン、ワンマンタウザン。ヒューリオチ、
0: ピーク、メインテン、ワンマンタウザン。ジェシア、ワンマン03、リリース02、230の、ステン、ディスタルメインテン、ナイナータウザン。
2: リスピーで230ね、ディスタルメインテン、ナイナータウザン、ジェシア、ワンマン03。
0: スマーキャスト80、ターン、レフテリング、330、ディストラメインテン、7000。スマーキャスト80、アンド、リポートスピード。
3: 3220 now, スマーキャスト80。
0: スマーキャスト80、ラジャ、リリース02、210 now。
3: 3210、スマーキャスト280。
0: コリアネア703、ディストラメインテン、4000。
4: あ、ディストラメインテン、4000、コリアネア703。
0: コリアネア703、コンタクト東京レーダー 120.2
4: 東京レーダー 120.2、コリアネア703、グテン。
0: スターボーカイ00、ウィケデルクト、タイラ
1: ー。それタイラー、スターボーカイ ADR。
0: トナラス243、ディストラメインテン、6000。
2: ディストラメインテン、6000、トナラス243。
0: トナラス243、アンドリポスピー。
2: スピー220の、トナラス243。
0: トナス243ラジャメンテン220の
2: メンテン220のトナス243
0: スマーキャス80ターンレフティリング300コンタクト東京レーダー120デシモスピ
3: ーバッティング300 and the radar 1202スマーキャス280ブレイク
0: ブレイトナス251ディストラメンテン11000
1: One of the other, so that's a survivor.

0: China Eastern 523, VK Direct, Peak, reduce 0 to 230 knots.
1: Love to China Eastern 523.
0: China Eastern 523, Direct, Peak, reduce 0 to 230 knots.
1: Direct to Peak, reduce 0 to 230 knots, China Eastern 523.
0: JCR 1103, JCR maintain 5000.
2: JCR maintain 5000, JCR 1103.
0: JCR 1153, Rika Direct, Vixen, Digital Maintain 11000.
2: Rika Direct, Vixen, Digital Maintain 11000, Schedule 1153.
0: JCR 1103, Contact Tokyo Radar 120.2.
2: 120.2, Schedule 1103, Good day.
0: Good day.LR091, Fly Heading 180, Vector 2, Temis, Maintain 6000.
3: Heading 180, 6000, LR091.
0: Sonoras 251, Digital Maintain 6000, Cancel Altitude Restriction.
4: Digital Maintain 6000, Cancel Altitude Restriction, Sonoras 251.
5: Okay, press 2428, send 7240-3240 by Mama.
0: Philippine 428, Tokyo Approach, Runway 34 Right. Expect RS Zulu, Runway 34 Right Approach, Clear to be a Ruta Tango Level.All stations, Tokyo Approach, Narita QNH 2994, QNH 2994. China Eastern 523, Digital Maintain 9000.
1: China Maintain 9000,
0: China Eastern 523. LR091, Contact Tokyo Radar 120.2.
3: 120.2, good day, LR091.
0: Good day.フィリピン428、リケデレクト、ヴィーナス、ディスタルメインテン、フライトル150。
5: フライトル、ヴィーナス、ディスタルメインテン150、フライトル150。
0: チャイナイスタン523、ディスタルメインテン8000。
1: チャイナメインテン8000、チャイナイスタン523。
0: チャイナイスタン523、コンタクト東京レーダー
1: 120.2。120.2、グレイ、チャイナイスタン523。
0: Today.

0: Sonoras 251, fly heading 1900, vector 2 Kemis, maintain 6000.
1: Heading 1900, maintain 6000, Sonoras 251.
0: GP1 ラジオ、リジオナビゲーション、ディレクト、タイラー。
2: ディレクト、タイラー、GP1。

0: 東京アプローチオレンジライナー7300リビングフライトレベル158ディセンディングフライトレベル150 with Victor。
1: オレンジライナー7300東京アプローチランウェイ34 right。クリアビアスワンプタンゴアライバルメインテンフライトレベル150。
0: ランウェイ34 right。クリアビアスワンプタンゴアライバルフライトレベル150オレンジライナー7300。
2: Hello, boss. 10,801 Hello, 240 information, Victor.
1: China Southern 8101 Tokyo approach runway 34 right. Great via route as Tango arrival.
2: Route is Tango arrival runway 34 right. New landing performance request runway 34 left.
1: China Southern 8101 Roger runway 34 left. Expect ILS runway 34 left approach. Great via route as Tango arrival.
2: Runway 34 left, route as Tango arrival, China Southern 8101, thank you.
1: ZP1, contact Tokyo radar, 120.2.
3: Radar 120.2, thank you for cooperation.
1: Philippine 428, descend and maintain, 11,000.
4: Maintain 11,000, ZP 42.
1: ZP21, DD02-250-NOT
4: DD250-NOT
1: オレンジライナー7300、ディスタルメインテン11,000
0: 11,000 オレンジライナー7300
1: チャイナサザン8101、ディスタルメインテン13,000
2: ディスタルメインテン13,000、チャイナサザン8101
1: フィリピン428、リリース 02210
4: の210の 30.42

0: Asia 1153, right heading 200.
1: Right heading 200, JJ 1153.
0: Philippine 428, digital maintain, 9000.
1: JJ 9000, for Central
0: Abyss. APAM.
1: 9000, for JJ.
0: オレンジライナー7300、ディセンドバイアスターという10000キャンセルスピードリストリクション。
2: ディセンドバイアスターという10000キャンセルスピードリストリクション、オレンジライナー7300。

0: China Southern 810 は列車の免停5000。
1: Send to 5000, China Southern 810。
0: モンゴリアファイトロはウィケデルクとウィクセン、列車のメインテイン11000。
2: ウィクセン、列車のメインテイン11000とファンゾーン。
0: フィリピン428、列車のメインテイン6000。オレンジライナー7300、フライヘリング1900、ベクター2、テミス、ディストのメインテイン、9000。
3: ヘリング1900、ディセント9000、オレンジライナー7300。
0: フィリピン428、ターン、ライヘリング300。チャイナサザン810は、ウィケデルクト、タイラー、ディステントリーチ4000 by タイラー。
4: Direct to タイラー、看到央企リマアイトロンギョ、Distance to 4000, チャイナサザン810。
0: チャイナサザン810、コンファームクロスタイラー at 4000。
4: Direct to タイラー、4000, チャイナサザン810。
0: フィリピン428、ディスタルメインテイン5000、メインテイン5、コレクション、リジョンナビゲーション、ディレクト。メインテン5000アンティルテミス、クリアドパイレス、ズール、ランウェイ34ライトアプローチ。チャイナサザン810、クロスタイラーアットフォーターさん、クリアドフォーアイレス、ランウェイ34レフトアプローチ。
4: ディレクトタイラー、ディセント4000、クリアアイレスアプローチ、ランウェイ34ランウェイ10801。
0: オレンジライナー7300、ターンライトリング210。
3: ヘリング210、オレンジライナー7300。
0: フィリピン428、リリースプロ2190の。オレンジライナー7300、ターンライトリング230、リリースプロ2910の。
3: ヘリング230、スピード210、オレンジライナー7300。

0: モンゴルファイトロ1フライヘディング180ベクター2セミシディストのメインテインナイナータさん。
1: はい、じゃあフライヘディング180ベクター4テミシディストのナイナータさん。モンゴルファイトロ1

0: Orange Line 7300, visual navigation, drop to Temis.
1: はい、ありがとうございます。Orange Line 7300。
0: オレンジライナー640、東京アプローチ、ランウェイ34、ライト、フライヘリング040、ベスター2、セミ、ディセラメンテン、フォルボー150。
2: ランウェイ34、ライト、フライヘリング040、セミ、最終日150、オレンジライナー640。
0: オレンジライナー7300、ディセラメンテン5000、メンテン5000、ナンツー、セミ、スクエルファイレス、ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
1: 5000ティルテミスクリアレスズールランウェイ34ライトアプローチオレンジライナー7300
0: モンゴリア最長はターンライトリー1970ディスラメインテイン6000
3: モンゴリア501
0: モンゴリア501ターンライトリー1970ディスラメインテイン6000
3: ターンライト1900ディスラメインテイン6000モンゴリア501
0: オレンジライナースペンスリー上昇トラフィック11 o'clock 6 mass north north west bound 4000ネバー320ランウェイ34 lifting bound
1: アビオレンジライナー7300ネガティブコンタクトデューチュークラウ
0: ドチャイナズライト101トラフィック2 o'clock 5 miles west bound 6000 descending to 5000 near bus 320 runway 34 right inbound
4: Radio 10000 inbound 1
5: Local first is 184-279-2-0-2-4-0-5-1-1
0: Information take off EVA 184 Tokyo Approach runway 34 right Fly heading 050 Vector 2 Demi Cicero maintain Fireball 150
5: 050 Demi Nepal 150 and request runway 34 left Information
0: EVA 184 Performance copy revised expect ILS runway 34 left approach Fly heading 050 Vector 2 Tyler Cicero maintain Fireball 150
5: 050 December Nepal 150 runway 34 left approach EVA 184 thank you
6: Tokyo Open Approach Hello Xiaomiao A09 Descent Flight Level 240 by Mama Your performance requires runway 24 left Triple left Information Victor
0: China Suzan Cushion Xiaomiao Xiaomiao A09 Tokyo Approach Performance Copied Expect ILS Runway 34 Left Approach Could be a route as Tango 5-0 Visual Maintain Fireball 150
6: ILS Triple left Expect Okay, again, fly level, Xiaomiao 09.
0: Xiaomiao 09, could be a route as Tango, arrival, Decel, maintain, fireball, 150.
6: Route as Tango, arrows, triple left, descend fly level, 150, Xiaomiao 09.
0: Orange Line 7300, contact Narita Tower, 118, small 35.
1: 1135, Orange Line 7300.
0: China Sky 101, radio speed to 160, not status, contact Narita Tower, 118, small 2.
1: Well, I need to reduce to be 160, 10,000, 1,1.

0: ターミナル09、コンタクトにたタワー、ワンワン A、レスポンス2。
1: ワンワン A、デスモ2、シャマエジオ9。FH572、コンファーム、キャンセル、オールスターリストリクション。
0: FH572、アファーム。
1: FH572、センキュー。

0: オレンジライナー1283ライトリング1970
1: ライトリング1970オレンジライナー
0: 1283 SA 526 descend on a maintain 8000
2: descending up to 8000 Cafe 526

0: ヤジャパン802、リデュースキロという170の、メインタイム170のタンティル10 DME、コンタクト成田タワー、118です。03ファイン。
1: Reduce speed 180 knots, maintain 180 knots until 10 DME. And tower on 118 decimal. Confirm frequency for air managers.
0: Yeah, Japan 802, speed 170 knots until 10 DME. Contact tower 118.35.
1: Speed 170 knots until 10 DME. And tower on 118 decimal 35, air Japan 802.
0: Japan, question. All Nippon 820, reduce speed to 210 knots.
2: Reduce 200 knots for Metsudo.
0: Japan の S790、リデュースピードという1970な。
3: リデュース1970の、ジャパン S790。

0: エティハンド800ディセントリーチフォーターザンバイエルガークリアファイスランウェイ34レスタートです。
1: Okay, and clear to descend 4000, reach by Elgar, and clear for the ILS, runway 34 left at 800.

0: フィリピン434、ディサンダルミンテン、シクターザン、クロスビーナス、アツアビロフライター、アツアビロワンスリーターザン。
1: ディサンダルミンテン、アツアビロクロスビーナス、アツア
0: ビロワンスリーターザン。フィリピン434、クロスビーナス、アツアビロワンスリーターザン、キャンセルビーナス、スピードリストリクション。
1: And, cross Venus at 13,000 and cancel speed restriction,
0: Philippine 434. Onyx 520, video speed to 1909.
2: Please 190 for bond 920.
0: Japan 7790, video speed to 1709.
3: British 1709, also Japan 7790.
0: Philippine 434, confirm, cross Venus at below 13,000.
1: Okay, cross Venus at below 13,000, entry again, descend 11,000, confirm.
0: Philippine 434, descend 6,000.
1: Descend 6,000, cross Venus at 11,000. Below 130.
0: Uh-huh.
1: Philippine 434.

0: Approach Japan 8790, Depart Rapids.
1: Japan 8790, now resume normal speed. Contact Narita Tower, 18-35.
0: Normal speed, 18-35, Japan 8790.
1: フィリピン434、なお、リクリアをディレクト、テミス、メインテン6000。
2: ディレクト、テミス、メインテン6000、フィリピン434。
1: ユナイテッド S38、リデュースピード2、200ノットアレス。
3: リデュースピード200ノットアレス、ユナイテッド
1: A3。青日配20、リデュースピード2、170ノット。
4: リデュース170ノットアレス、バイ20。

0: Respective Road, today on a 15-34 5 kilo 249, level 240.
1: Good day, only flight 34 Tokyo Approach. Narita KNH-29 993, information Zulu. Expect us to Zulu, runway 34 right approach.
0: 2993, expect on is Zulu 34 right, correct, go ahead.
1: 青日本 H20 リジウムノーマルスピード、コンタクト成田タワー、118レシマルスリーファイン。
2: ノーマルスピードコンタクトタワー、118レポンナチューサー、グレイ。
1: グレイ。青日本 834、クリアドバイヤールータースタンゴアライバー、ディセンバルメインテン、
0: 13000。
1: ユナイテッド S38、リジュースピードツー、180ノットアレス。
3: 180ノットアレス、ユナイテッド S38。

0: 私はこうやって一緒に出てきてのないな。ダイレクトリーメディションで1305 3 6 8。
1: イースタージェット609タッチアプローチ。成田機内シューナイナーナイナー3。カレントミッションアルファ。エクセクサイスズールランウェイ34ライトアプローチ。
0: シューナイナーナイナー3。エクセクサイスズールランウェイ34ライトアプローチ。シューナイナ
1: ー。イースタージェット609クリアドバイアスワンプタンゴアライバー。クロスグリップアットフライト1150。
0: クリアドバイアスワンプタンゴクロスグリップアライバー1150。イースタージェット609。

0: 8834, December maintain 5000, maintain 5000 until semis, clear 5 Zulu, runway 34, right approach.
1: Descend to 5000, maintain 5000 till semis, and steer 4, island 34 right, on the left, take 34.
2: Etihad 800, establish localizer 34 level.
0: Etihad 800, Raja, contact Narita Tower, 118.02.
2: 18, decimal 2, Etihad 800.
1: Okay, approach, good afternoon, squared phase 320, descending, flight level 240, passing, level 243, information alpha.
0: Crater Bay 320, Tokyo approach, good afternoon. Expect I to Zulu, runway 34, right approach. Cleared by Yaruta, 3 arrival.
1: Expect ILS Zulu, runway 34, right. Clear for Zulu, Tango arrival, correct.
0: クレーターベース320、リクリアドディレクト、ヴィーナス、ディセンダラメインテン、フライトビル150。
1: ドライトゥヴィーナス、ディセンダラメインテン、フライトビル150、クレーター320。
3: ロケアプロース、トレンダイナー、ワンツー、リリース、ライブル191、ディセンダラメインテン、インフォメーション、アルファ。
0: オレンジライナー112、トーキアプローチ、エクスペクターシュズル、ランウェイ34、ライトアプローチ、クリアドバイアスワンプ、タンゴアライバー、クロスグリッパット、フライトビル150。
3: Okay,
0: ISU, Ranger, Moray, Australia, Tom, Tambaraiba, North Street, Driver 180, Long Island, Long Street. Issa Z609, Flying Heading 180, Vector 2, Temis, Descend 9, 9,000.
4: Flying 180, Descend 9, 9,000, is Project 609.
0: Philippine 434, Contact Narita Tower, 118.35.
5: Tower 118, Philippines 434, good evening.
0: Good evening.

0: 青日本834コンタクト東京レーダー120デシマル2。東
1: 京レーダー1202オンデネ。
0: イースタージェット609コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 1202イースタージェット609。
3: Tokyo United 33278 descending 240。
0: ユナイテッド33東京アプローチ成田球の必要ないのは993インフォメーションアルファエクスペクタイスズルランウェイ34ライトアプローチ
3: セクタイスズル34ライトユナイテッド
0: 33ユナイテッド33リクリアドディレクトビーナス全クリアドバイヤルータースタンゴアライバーディセンドラメインテンフライトベル150
3: ディレクトビーナスルータースタンゴアライバーディセンディング150ユナイテッド33

0: 441HG のカルブラージュステーションです。
1: カルブラージュステーションです。ディテクターをとってこの前に行きます。

0: Negative, Bagel 10-4, 2-2, approaching Mentos.
1: Positive, 9-4-2-2, you cannot maintain 6,000.
0: Can maintain 6,000, Captain 9-4.
1: Only confident, declare reservation, Dina. Go to 10 miles before Dina, 4,000, clear for this number, 3-4, extend road.
2: Take to Dina, cross 10 miles before Dina, hotel, and clear, I'll see for left about 24, okay?
3: Approach, good afternoon, 9-5-2-1, descending flight level 240, information Bravo.
4: Descending 521, Tokyo approach, runway 34 right, expect a left Zulu, runway 34 right approach, Narita unit 2993.
3: Connect 2993, runway 34 right, expect IOS Zulu, runway 34 right approach, 9-5-2-1.
4: Japan
3: 802,
4: contact Tokyo radar, 120,
0: reach 4150.
1: データが発生したプロジェクト、データが発生したプロジェクト、データが発生したプロジェクト、データが発生したプロジェクト、データが発生したプロジェクト、データが発生したプロジェクト、データが発生したプロジェクト、データが発生したプロジェクト、データが発生したプロジェクト、データが発生したプロジェクト、データが発生したプロジェクト、データが発生したプロジェクト、データが発生したプロジェクト、データが発生したプロジェクト、データが発生したプロジェクト、データが発生したプロジェクト、データが発生したプロジェクト、データが発生したプロジェクト、データが発生したプロジェクト、データが発生したプロジェクト、データが発生したプロジェクト、データが発生したプロジェクト、データが発生したプロジェクト、データが発生したプロジェクト、データが発生したプロジェクト、データが発生したプロジェクト、データが発生したプロジェクト、データが発生したプロジェクト、データが発生したプロジェクト、データが発生したプロジェクト、データが発生したプロジェクト、データが
4: 521, descend and maintain flight 200, and clear by Ruta Tango arrival.
3: Descend to flight 200, clear by Ruta Tango arrival, 1971.
1: Progress 9942, descend to report our landing Elgar, clear by Ruta Tango, 34 left and roll.
3: Descend 4000 to Richard Elgar, clear for 34 left approach, cargo descend 422.
4: APT 3586, descend and maintain 13000.

0: コルネア551、リサルバイアスタールポーターさん、クレールフォーレスナンウェイ3フォーレスタープローチ。
1: The December 4th, Clear Air 3 4 left approach, Coronet 551.

0: エアカナダマイナー、ウィキャンノートリーダーディアアルティチュード、スコークモードチャーリ
1: ー。Say again, please, Air Canada Niner.
0: エアカナダマイナー、ウィキャンノートリーダーディアアルティチュード、スコークアルティチュード。
1: We were level 4000, Air Canada Niner. Canada. Hotel
2: Sam,
0: this is
2: 576. Approaching grid, descending 1504.
0: エアピーチ576東京アプローチランウェイ34i クリアルビアスワンプタンゴアライバウ。
2: クリアルビアスワンプタンゴアライバウ、ボリン34i。

0: ウエストジェット80コンタクト東京レーダー120デスマン2
1: Tokyo over on 120デスマン2 West Jet 80 Goodbye
0: Bye グレーターウェイ322ディフェンスリーチ11ターダンバイビーナーズキャンセルスピードレフレクション
2: Defend 11000 by Venus, 2G, 6th, and 11 by 3G, 2G.

0: グレーターベイ322リクエアディレクトピーク1007メインテン6000ダイレク
1: トピーク1007メインテン6000グレーターベイ322Approach on report 920, we get the flat position. On report
0: 920, descend now maintain 5-0-1-5-0.
1: Descending down, level 1-5-0 for 920.

0: Tokyo Pro China 62 leaving 274 descending to 240 with hotel.
1: Orange Line 632 Tokyo Approach runway 34 line cleared via route of Tango arrival descend and maintain fastel 150.
0: Standing away 34 line route of Tango arrival descend and maintain fastel 150 China 62.
1: Korea 707 cleared direct to Big Sen descend and maintain 11,000.
2: Declared direct to Big Sen descend 11,000 by Big Sen Korea 707.
3: Tokyo Approach only for minus 04.
1: これ一方904東京アプローチインフォメーションホテルイースカレン成田県 H2994 ランウェイ34ライト
3: 2994ランウェイ34ライト
1: and we'll take the hotel only from 904日本904クリアド BS1 to Tango アライバーメンテンファイセル150
3: クリアバイアスワップタンゴアライバーメンテンファイト150オリコン704
2: オプロシコレミア707コンフォーディセンテルシファイベルディセンテルシ1000ファイリング
1: コリア707ネガティブ1000メンテン11000
2: ディセンメンテン1000コリア707
1: ジャパンエア8664レディスピリ10170のストアレスコンタクト成田タワー118-35
4: 170ノットです。1835-7864。
1: オレンジライナー800、コンティニュープレゼンヘディング、ベクターテューテミン、1000、7000、5000。
5: コンティニュープレゼンヘディング、1000、5000、1000。

0: コリア707リクエアドレスヒドラー実践などメンテイン9アウト
1: さんリクエアディレクトクリアコンフォームパパリマエコテンインディア

0: オリエン707ネガティブホテルヤンキーデルタロミオアルファディフェンダーメンテナイナーターさん。
1: 大家起来，皮特拉，地震南印度山，过来幺七零七分。
0: Japan Air 785, Tango 185, Hotel. Japan Air 785, Tango 185, Hotel. Japan Air 785, Tango 185, Hotel. Japan Air 785, Tango 185, Hotel. Japan Air 785, Tango 185, Hotel. Orange Liner 800, Region Navigation Direct Semis. Maintain 5 Star Tantile Semis. Clear Fire Zulu, Runway 34 Right Approach.
2: Maintain Direct Semis, 5 Star Tantile Semis, Clear Fire Zulu, Runway 34 Right Approach.
0: オレニッポンライナー04、ディフェンダーのメンテン11000。
3: ディフェンダー
0: のメン
3: テン11000、オレポンライナー04。ジ
0: パネア57、ディフェンダーのメンテン5000、メンテン5スターバンアンテルセミス、グレルファイレスツール、ランウェイ34、ライトアプロー
4: チ。ジパネア5000、5000アンテルセミス、グレルファイレスツール、ランウェイ34、ライトアプローチ、ジパネア5000。チェックアウト、
5: チェックアウト、チェックアウト、チェックアウト、チェックアウト、チェックアウト、チェックアウト、
0: キャッセイ450、東京アプローチ、成田県で1997-94、ランウェイ34、ロミオ。
5: 2994、
0: キャッセイ450、EXPECT IRS ゼル、ランウェイ34、ライトアプローチ、クリアドビアルートアフタンゴアライバル。
5: ルートアフタンゴ、クリアドビアルートアフタンゴ、ランウェイ34、ライトアプローチ、キャッセイ450。
0: キャッセイ450、ディフェンダーのメンテン、ファイセル150。オレンジライナー639、リキアディレクト、ジャレッジ、ディフェンスリーチ、ワンワンサーザンバイ、ジャレッ
6: ジ。ジャレッジ、ディフェンスリーチ、ワンサーザンバイ、ジャレッジ、ソニアナー、632。

0: 코리아 707 리클리어 디렉트 타이러.
1: 리클리어 디렉트 타이러, 코리아네어 707.
0: 7, 8, 5, 3, 4, 5, 2, weather. Japan S-8, 5, weather, heading 3, 4, 5, descend on the main chain, 9,000.
2: Heading 3, 4, 5, descend on the main chain, 9,000, Japan S-8, 5.
0: Orange Liner 632, reduce speed to 250 knots.
3: Reduce speed to 250 knots, Orange Liner 632.
0: Korea 707 report speed.
1: Now speed is 215 knots.
0: Korea 707 is visible, increase speed to 220 knots.
1: Increase speed to 220 knots, Korea 707.
0: Nippon 904, descend on the main chain 10,000, cancel dream speed restriction.
4: Descend 10,000, cancel dream speed restriction, Nippon 904.
0: オレンジライナー632、ディスペンダーのメンテン6000。
3: ディスペンダーのメンテン6000、ロジャーナー632。
0: キャッテン450、リクリアディレクトピーク、ディスペンダーのメンテン6000。
5: メンテン6000、ディレクトピーク、キャッテン450。

0: オレンジライナー632レデュースピード2230の
1: レデュースピード230のオートリーナー632
2: OK, good afternoon. NSP1267 infallible 240 passing 282
0: Dynasty1268 東京アプローチ Expect ILS ブルーランウェイ34ライトアプローチクリアドビーアルータスタンゴアライバー
2: Ruka Tango arrival runway 34 right now at Zulu Dynasty
0: 126 Dynasty 126 descend and maintain fighter 150
2: Descend maintain follow 150 confirm altitude restrictions at Mamas Dynasty 126
0: Dynasty 126 cancel Mamas restriction
2: Roger cancel Mamas restrictions continue descend follow 150 Dynasty 126
3: Approach Japania 785 clear with up
0: Japan S-Bank 5-0 The Regional Navigation Direct Sofia Cross Sofia at 9000
3: Economist Direct Sofia Cross Sofia 9000 Japan S-Bank
0: Korea 707 Continue Present Heading Vector to Team East Descend and Maintain 5000
4: Maintain Present Heading Descend 5000 Korea 707
0: オレンジライナー632レディースピード210の
1: レディースピード210のオートリアナー632
0: コリア707コンタクトナリティクエションコンタクト東京レーダー120デシマル2
4: 東京レーダー120デシマル2コリア707
0: ジャパネア57コンタクトナリタタワー11A デシマル35
5: コダタワー11A35ジャパネア57
0: オレンジライナー632コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202-632
0: Dynasty 126 Direct to B now
2: Direct B now, Dynasty 126

0: Dynasty 126, ready, speed 2500 knots.
1: Speed 250 knots, send NC 126.
0: Singapore 12, ready, speed 2500 knots.
1: Speed 250 knots, Singapore 12.
2: Singapore Ocean Engineer 14, leaving Bravo 319 onto Bravo 240, with Hotel.
0: レンジライナー14東京アプローチランウェイ34ライトクリアドビアルータスタンゴアライバ
2: ー。クリアルータスタンゴアライバーオーバーランウェイ34ライトレンジライナー14リケセリング0451スディレクトビーナースウェイナ
0: ー。レンジライナー14レザリクリアディレクトビーナース17メンテンファイセル190。
2: Thank you very much ビーナースバルボ190レンジライナー14
1: And Dynasty 126 request cancel Venus altitude restrictions we try our best
0: Dynasty 126, cancel Venus altitude restrictions.
1: Dynasty 126, thank you.

0: This time, Digimon Navigation Direct Sofia.
1: Digimon Navigation Direct Sofia, Japan
0: 0061. Digimon 107, Digimon Maintain 11000.
1: Digimon
0: Maintain 11000, Digimon Navigation. Linear 209, Release Speed 2250.
1: Release Speed 2250, Linear 209.
0: Japan 061, Descent Reach 9000 by Sofia, Cancel Speed Restriction.オレンジライナー14、リセナのメインテイン10000。
2: 10000、オレンジライナー14。
0: ジニア209、リセナのメインテイン9000。
1: リセナのメインテイン9000、ジニア209。
0: オレンジライナー14、コンタクト東京レーダー120.2。
2: 1202、オレンジライナー14。
0: オールステーションズ東京アプローチ、成田県立279994、サイマルテイニアスパラレル、ILS アプローチ、スランウェイ34、レステン、ワイタイムプログレス。ジニア209、リリュースピード2230の。
1: リリュースピード2230の、ジニア209。
0: ウェスタングローバル213、ディセントリーチ4000 by エルガー、クリアルフォーアイレス、ランウェイ34、レストアプローチ。
2: 4000 by エルガー、クリアルフォーアイレス、34、レストアプローチ、ウェスタングローバル213。
0: ウェスタングローバル213、コンタクト東京レーダー、120.2。
2: 3-2-4-0-5,
0: clear via Swamp Tango arrival.
2: Swamp Tango arrival, Tango 2405, Roger.

0: AIRP360 リリュースピード2250ノン。
1: スピード250 AIRP360。
0: イースタージェス603、フライヘディング180、ベクター2テミス、メインテン9000。
1: ヘディング180、メインテン9000、イースタージェス603。

0: イースターゼス603コンタクト東京レーダー120.2
1: 120.2 イースターゼス
0: 603 Sunrise 245 turn left heading 160
1: Left heading 160 Sunrise 245
0: Sunrise 245 traffic 3 o'clock 20 miles south eastbound leaving 7400 climbing going

0: Orange Line 624 Roger, fly heading 030.
1: Heading 030, Orange Line 624.
0: All stations, Tokyo approach, simultaneous parallel ILS approach is runway 34, left and right time progress. Orange Line 624, how many miles do you need heading 030?
1: 30 miles, Orange Line 624.
0: リーズのマイスコピー、リポートクリアブウェザー。
1: オレンジアナ
2: 625。東京アプローチ、ジャパンエア65、グッドイブニング。レーディングフライトレベル217。リセットリースフライトレベル1505、レッドボー、インフォメーションインディア。
0: ジャパンエア65、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアルビア、スポーク35アライバル、リセントリースファルボー150、バイレッドボー。
2: Clear via spoke, time for arrival runway 34 light. Descent is related with 150 by left port, Japan 65.
0: Emirates 3Y, descent runway 10-6000.
3: Descent runway 10-6000, Emirates 318.

0: オレンジライナー624ターンレスリング030リサ719 5000
1: ゼロ
0: 三
1: ゼロ
0: 5000
1: オレンジライナー624
0: ジャパニア625フライヘリング230レクサー2テミスリサ719 7000
2: ヘリング230リサ719 7000レクサー219

0: こちらの642リジモンナビゲーションディレクトセミスメインテイン5000アンテルセミスクリアファイルスズールラム34ライトアプローチ
1: セミス5000アンテルセミスクリアファイルスズール34ライトアプローチオリジナルの624
0: エミレス318フォーショットカットプレゼントポジションディレクトジーナメインテイン4000アンテルジーナクリアファイルスラム34ライトアプローチ
2: プレゼントポジションディレクトジーナGina, clear, 3-4 left approach, 3-1-8.

0: オレンジライナー1エッジリクリーンアドディレクトヘミ、実際のメインチェーン10000。
1: ディレクトヘミス10000オレンジライナー1エッジ。

0: エアスプリング6217コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2、これエアスプリング6217。
0: カンタムスカイ199、ティリクリアードディレクトビクセン、ディスナーのメインテン11000。
2: ダレクトビクセン、ディスナーのメインテン、フラリベル、ディスナーのメインテン11000、カンタムスカイ198。
3: アシャナ106、メインテン215のアチテッドパフォーマンス。
0: アシャナ106、ラジャーメインテン215の
3: チャンネル。ジ
0: ャー1109、リリュースピード22107。
4: リリュースピード210、ジェジュー1109。

0: アシアナ106リデュース D2 1970ノート。
1: ケド1908アシアナ106。
0: ファンタムスカイ198ディサーメインテイン6000。
2: ディサーメインテイン6000ファンタムスカイ198。
0: JGR 1109 turn right heading 220, descend maintain 5000.
3: Right heading 220, descend maintain 5000, JGR 1109.
0: Matsuya 202, Tokyo approach, runway 34 right, expected to Zulu, runway 34 right approach, fly heading 040, vector 2 semi.アシアナ106リジョンモナビゲーションディレクトセミスメインテイン5000というセミスクレードファイルスズールランウェイ34ライトアプローチ
1: アジュダルクセミスメインテイン5000というセミスクレードファイルスランウェイ34ライトアプローチアシアナ106
0: マスキャ202ディファーメインテインファイテボー150ディ
1: ファーメインテインファイテボー150マスキャ206

0: アシアの106リデュースピード170の。
1: スピード170のアシアの106。
0: ガンタムスカイ198リデュースピード210の。
2: リデュースピード210、ガンタムスカイ198。
0: レジア1109、リジュモンナビゲーションドレクトセミ、メインテン5002セミ、スレッドファレスズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
3: ダイレクトセミ、メインテン5002セミ、クリアルダイレクトズール、ランウェイ34、ライトアプローチ、ジェジェ1109。
0: エアソー703東京アプローチランウェイ34ライトクレードビアスワンプ3号アライバル
4: 34ライトスワンプ3号アライバルエアソー703
0: エアソー703リークエアドリクトビッグセンメインテンファイトボー150
4: エアソービッグセンメインテン150エアソー703
0: マーツキャ202リジュモナビゲーションドリクトセミス
5: ダイレクトセミスマーツキャ202
0: オーステーション東京アプローチインフォメーションマイクイズカレン KNH29995 KNH29995 インチーズデジア1109リデュースピード1900の
3: デジアスピード1907デジア1109
0: エアソー703マイクインフォメーションユアランウェイ34ライト34ロミオ
4: マイクインフォメーションユアランウェイ34ライト34ロミオ

0: アシアナ106リリースピード160のメインテン160の3210 DME コンタクトナリストは11A-035。
1: 저스피드160와스피드160 10DME 나리스타워1835아시아나
0: 5016제지아1109리듀스피드170노
2: 제지아스피드170제지아1109노
0: 관타무스카이19에리듀스피드190노젠지사메인텐5000
3: 스피드1910메인텐5000컨트롤스카이198
0: 에어소703디사메인텐11000
4: 디사메인텐11000에어소703
0: 마스카202디사메인텐13000
4: 디사메인텐13000마스카202

0: 本カーゴ228東京アプローチラジャランウェイ34レスエクスペクタイレスランウェイ34レスアプローチクリエディビアルータスタンゴアライバオマンスキャ202ディサーメインチェーン5000メインチェーン5000トゥセミスクレファリスズールランウェイ34ライトアプローチ
1: Maintain
0: 5000 until 10 minutes. Clear Isle Zulu, runway 34 right approach. Mach 202.
2: Quantum Sky 198, contact Narita 118-35. Narita Tower 118-35,
0: contact Sky 198. Air Soul 703, Disa maintain 6000.
1: Disa maintain 6000, Air Soul 703.
0: Nippon Cargo 228, weak address to Venus, Disa maintain flight 150.
3: Thank you.

0: 日本カーゴ22ウィキアドリフト P。カタリ806東京アプローチランウェイ34 right cleared via swamp tango arrival descend to reach 54150 by grid
1: runway 34 right ILS approach and arrival is swamp tango and we cross the grid at 150 below Katari 806
0: Katari 806 verify cross grid at 54150
1: cross grid at 150 Katari 806
0: サーボカイ04東京アプローチランウェイ34 right クリエイトビアルータス3号アライバオ サーボカイ04ロジャーハーバードレストビーナスサーボカイ04 Thank you リーカードレストビーナス at the determined chain height 1800Station Tokyo Approach Information November KNH29995 in please Katari 806 Richard Victor Vixen Descend to reach 11000 by Vixen
1: Direct to Vixen Descend 11000 reach by Vixen Katari 806

0: スターウォーク I0-4 メインテイン 170-120DME コンタクトナリスタワー 118-35
1: Air China 145, turn left heading 010 and reduce speed to 210 knots.
2: Turn left heading 010 and reduce speed to 210 knots, Air China 145.
0: Dynasty 5706, clear drift to Tyler.
3: Free clear direct to Tyler, Dynasty 5706.

0: プレーン713ターンライトヘリング220ベクタルテニス、リサのメインテン5000。
1: Right heading 220 Victor, set 10 minutes, descend maintain 5000, Corinair 713.

0: UPS バンゼロナイナー、リジョンモナビゲーション、ディレクトテミス、リスナーメンテン、5000、クラドファルス、ズル3、34、ライトアプローチ。
1: Okay, direct to Temis, descend to 5000, clear file at Zulu, 34 right approach, UPS
2: 109. Okay, approach, original 114, leaving, 164, detain, Ninja 150, with Oscar.
0: Original 114, Tokyo approach, runway 34 right, cleared by a swamp, Tango arrival.
2: Runway 34 right, swamp Tango, Orange Liner 114.
0: Orange Liner 114, redirect to Big Ten, Listener Maintain 11000.
2: Yes, Victor 1-1-1-1-4.

0: 同じラインナー1番4コンテナプレゼントヘリングベクター2テニスリストナメンテン9000
1: プレゼントヘリング9000オレンジラインナ
2: ー1 4ベクタープロジェクション408リーディングハイトル173ディセンディングハイトル150インフォメーションケベック
0: ディスプリング4ドライトーキャプローチカンベ34ライトクリアダバイアスランプタンゴライバー
2: ナチャランベ34ライトクリアバイアスランプタンゴアライバルディスプリング408

0: ジェスリングフォードライトフライヘリング170ベクター2テニーリスナーメインテン9000
1: ヘリング170 9000ジェスリングフォードライト

0: ジェステリングフォートライス、ターンライステリング1970、リスナーメンテンス6000。
1: ヘディング180、あ、コンファームヘディング1970、sorry。じゃあヘディング1970、ディセント6000ですね、フォートライス。

0: オレンジライナーバンバン4、リジョンもナビエーションをディレクトテミス、クリアドファルスズール、ランベル3、4、ライドアプローチ。
1: ディレクトテミス、クリアドファルスズール、ランベル3、4、ライドアプローチ、オレンジライナーバンバン4。

0: Orange Line, Avanfor, contact Narita Tower,
1: 115-35. 115-35, Orange Line, Avanfor.
2: Okay, approach.
0: 530 東京アプローチラジャーハバースディレクトタイラ
2: ーリアクセプトディレクトタイラー FH530
0: ラジャーリクライストタイラーエクスペクタレスズールランウェイ34ライトアプローチ
2: ディレクトタイラーのエクスペクタレスズールランウェイ34ライトアプローチ FH530
0: FH530 ディセラメインチェンフラジャベル200
2: センフライトル200くらい FH530
0: レスリングフォードライト、ターンライティング200、リスナーメインテン5000。
3: ライティング200、リスナー5000です。フォードライト。

0: Tokyo Kumba 1, Cafe 500, descending flight level 240, reach by number.
1: Cafe 500, Tokyo approach, number 34 right. Expect Zulu, number 34 right approach. Delta QNH 299, 95.
0: Expect Island Zulu, runway 34 right, 299, 95, Cafe 500.
1: 日本カーゴ254、リクレクトジーナ、クロスジーナ、サーバーボーダーゾーン、クレドファイレスランベ34レフトアプローチ。
0: ジーナ、クロスジーナ、ボーダーゾーン、クレドファイレスランベ34レフトアプローチ。

0: 先生500リクラクトタイラ
1: ー Reclear direct at pilot 520
0: 先生500リクタナメンティネスラテビル200
1: リクタナメンティネスラテビル200キャンペイン500
2: 東京アパッチソノール247アパッチソープメインテスラベ150ウィエセーラ
0: ソノール247東京アプローチキャンベイ34ライトクラダバイアスワンプ3号ライバー
2: マネー34ライクラドトラップ10号ライバーソノール247
0: 247リセナメインテン11000
2: リセナメインテン11000ソノール247
0: オンコンシャトル65でリセナメインテンフラテブル150
3: リセナメインテンフラテブル150オンコンシャトル65

0: レニア705、ライニング170、ベクター、ディステミ、ディステミアのマインテン、ラインアウト。
1: Second, Korean Air 705.
0: Korean Air 705, sliding 170, radar vector to STEMI, maintain 9000.
1: Heading 170 and 9000, Korean Air 705.
0: Jetwing 254, maintain 250 knots.
1: Okay, maintain 250 knots, Jetwing 254.
0: Jetwing 254, turn right heading 190.
1: Right heading 190, Jetwing 254.
0: Asana 108, reach clear direct of Dixon, maintain 11,000.
2: Right, Dixon, maintain 11,000, additional 1,000.

0: GP25 リセナガメインテイン4000クリアル4アイレスランウェイ C4 レスタープロ
1: リセン4000クリアル4アイレスランウェイ C4 レスタープロ GP25
0: エアピー364リクリアディレクトテミス
2: ダイレクトテミスエアピー364
3: Okay Pro エアピー305レビューハボ301リセン240レッツタンゴ
0: APC 315 Tokyo Approach Runway 34 Right Clear via Rutas Tango Arrival Listener Maintain Flarbo 150
3: Runway 34 Right Rutas Tango Arrival Listener Flarbo 150 APC 315

0: オレンジライナー234、リセナーメインテイン10000。
1: リセナー10000、オレンジライナー234。
0: ZP24、リポートスピード。
1: スピード240、
0: ZP25。こちら、メンテンプレゼントスピード。
1: メンテン240の ZP25。
0: AP315、リクリアディレクト、ジャレット。
2: Damage. Damage. FP315.

0: オレンジライナー616、1ベクター RS、ズールーランウェイ34、ライトアプローチ、クリアルビア、ルータスタンゴ、アライバー、リセナのメインテイン、フラルボー、180。
1: 1ベクター RS、ズールーランウェイ34、ライトアプローチ、クリアルビア、ルータスタンゴ、アライバー、リセナのテイン、フラルボー、180、オレンジライナー、616。
0: オレンジライナー234リクリアディレクトテミスリセナのメインテイン6000
2: ディレクトテミス6000のラッシュが234
0: ZP25 レジウムノーマルスピード
2: ノーマルスピード ZP25

0: オレンジライナー616クリアディレクトジャレッツディセナドメインテインフラレボ150。
1: オレンジライナー616リザーゲン。
0: オレンジライナー616クリアディレクトジャレッツディセナドメインテインフラレボ150。
1: クリアディレクトジャレッツディセナドメインテインフラレボ150オレンジライナー616。
0: オレンジライナー234リリュースピード230ノット。
2: Reducing speed of 230, orange line 234.
0: Airbus 364, descend and maintain 5000. Clear for Iris Zulu, runway 34, right approach.
1: Maintain 5000, clear for Iris Zulu, runway 34, right approach, Airbus 364.

0: FH315, リクリアディレクト、テミス。
1: Say again, FH315.
0: FH315, リクリアディレクト、テミス。
1: Direct Temis, FH315.

0: Airbus 584, 列車のナビゲーション、ディレクトテミス、クリアルフォーアイレスツール、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: ディレクトテミス、クリアルフォーアイレスツール、ランウェイ34ライトアプローチ、Airbus 584。
0: Japan I-6-6, Michelin Maintain, 5000, Clear for Iris Zulu, Runway C4, Light Approach.
2: Check 5000, Clear for Iris Zulu, Runway C4, Light Approach, Japan I-6-6.

0: これでラファルト6、ビクエアディレクト、ピークス、ディセンラメンテンフラルボ180。
1: ディレクト、ピークス、ディセンラメンテンフラルボ180、セナ、ファルト6。

0: ベンジャーナー336、リジューモンナビゲーション、ディレクト、テミス、リセンドのメインテン、633。
1: ダイレクトテミス、633とオレンジャーナー336。

0: ションコントロール。東京アプローチオレンジライナー、120リビンファイト、213、ディテンディング150ウィスピクター
1: 。グリビンオレンジライナー、120アプローチ、インフレーション、ウィスキー、XSRF ズール、ランウェイ34、ライト、クリアルビア、スワンプ、タンゴアライバル。
0: クリアルビア、スワンプ、タンゴアライバル、エクスペクト、ランウェイ、ズール、ランウェイ34、ライトアプローチオレンジライナー、120。
1: クリアピーチ5970クリアディレクトビクセンディセンドロメインテン11000
2: ディレクトビクセンディセンド11000ピーチ5970
1: レンジャーナ336ディセンドロメインテン5000クリアファレスズルランウェイ34ライトアプローチ
0: ディセンド5000クリアズルランウェイ34ライトアプローチレンジャーナ336
1: ジェンストリング838ディセンドロメインテン9000
0: Sonoras 249 Reduce 0 to 200 Reduce 200 Sonoras 249

0: エアフィー366リジューモナビゲーションディレクトジーナ。
1: リジューモナビゲーションディレクトジーナ。エアフィー366。
0: そのラスト49ターンライトリング220リデュースピード180の。
1: ライトリング220リデュースピード180そのラスト49。
0: エアフィー1590フライヘリング180ベクタープジーナ。次戦のメインテイン9000。
2: Standing 180, descend 9000, FP 5900.

0: そのラスト4ライナーリジュモンナビゲーションディレクトテミスクリアファレスズルーランウェイ34ライトアプローチ。
1: Yes, yes, テミスクリアファレスズルーランウェイ34ライトアプローチ。そのラスト4ライナ
0: ー。オールステーション東京アプローチ。成田九ネチ2791 2791インチです。レンジャーナー336コンタクト、ワンワイレスの35。
2: ワンワイレス35、オレンジライナー336。
0: エアピーチ366、リセネラウェイテン4000、クレアファラスラム34、レフトアプローチ。
1: セネラウェイテン4000、クレアファラスラム。Name 34 left approach, APG 366.

0: ブレインサイラー1、2、0、ディセンドラウェンタイ、ナイラーターさん。
1: ナイラーターさん、オレンジャー1、2、0。
0: エアピーチ5、ナイラー0、ディセンドラウェンタイ、6、ターさん。
2: ディセンドラウェンタイ、6、ターさん、エアピーチ5、ナイラー0。
0: AP 366 traffic here, 1 o'clock, 10 mile, 5600, going ground 34 right.
1: AP 366 is out,

0: リアピーチ570リジューモンナビゲーションディレクトジーナクリアファレスランウェイ34レフトアプローチ
1: ディレクトジーナクリアファレスランウェイ34レフトアプローチディレクトジーナクリアファレスランウェイ34レフトアプローチ

0: ポリンジャーナー1204でパンチャー、リリースビル2180です。コンタクター1マイルスマルス35。
1: マイルスブラッターです。マイルス35ポリンジャーナー1204。

0: フランジライナー23エテクタルスズールランウェイ34ライトアプローチ。クラルビアルート3号ライバー。
1: エクタルス34ライトアプローチ。クラルビアルート3号ライバー。ゴリンの23エ。

0: オレンジライナー238リーカーディレクトルーター、メインチェーンフライトビル240。
1: ディレクトルーター、メインチェーンフライトビル240、オレンジライナー238。
0: オレンジライナー528、コンタクトは1-1-3-5。
1: 1-1-3-5、オレンジライナー528。

0: Hey, can you direct to me from Orange Line at 238?
1: Orange Line at 238, Roger. Now, Rika direct to me. Give us the instrument in 12,000. Stand by distance to another 2 miles.
0: Direct to me to 12,000, Orange Line at 238.
1: Orange Line at 238, and stand by further distance to another 1 minute.
0: Stand by further distance to another 1 minute, Orange Line at 238.オレンジライナー238、コンファーム12000。
1: オレンジライナー238、アファーメンチェーン12000。
0: メンチェーン12000、オレンジライナー238。
1: オレンジライナー238、ナウリストラメンチェーン6000。
0: ナウ6000、オレンジライナー238。

0: 7815Delta。7815Go ahead。
1: Japan 8152, Linux 以降のダーク経路は飛行可能そうでしょうか。
0: はい、下通り飛行可能です。Japan 8152。
1: はい、了解しました。

0: Japanese 152, now right down, direct Venus, then follow Ruta Tango Arrival.
1: Right down, direct Venus, then follow Ruta Tango Arrival, Japan 8152.
0: Japanese 152 and report C.
1: 217 North, Japan 8152.
0: Roger, maintain presence C, Japanese 152.
1: Maintain presence C, Japan 8152.
0: オレンジライナー36オレンジライナー36リカディレクトルーターインストラメンテンフライティブル160ライ
1: トルーター10フライティブル160オレンジライナー36

0: エアピューチェック90リバーズレストリクションリセンティリーチ11000バイタです
1: 11000 and Venus
0: アネウト11000バイタレス
1: ダレス11000 and Venus all restriction cancel エアピューチェック60
0: エアピューチェック90Now release to 220 by Jared.
1: Okay, Jared 220 and 11000 and Venus all restriction cancel. Thank you.
2: Thank you.
0: Gentlemen, for 7 Tokyo approach, information Bravo, KNH 2984, expect us to Zulu, runway 34 right approach.

0: オレンジライナー3、スティックサーレスイング010、インストロメンテン、マイナートザー。
1: SLM010、スティックサーレスイング010、オレンジライナー3、スティックサ
0: ー。ジャパンヤスメン5、T、リディースプトゥ220の。
2: リディース220、ジャパンヤスメン5、T。
0: 日本カーグ143、インストラメンテン4000、クロスシークスアッターピロー5000。イン
3: ストラメンテン4チャージスクロスシークスオブドマーチャ
0: ー。オレンジライナー36、インストラメンテン8000、コンタクト供給レーダー120、デシマリティ。
1: 実際8000、120、オレンジライナー36。
0: 日本カー143、コンタクト供給レーダー120、デシマリティ。
1: デシマリティ、コンタクト120。
0: グッバイ。

0: Japan Yang 752, reduce to 200.
1: Reduce 200, Japan Yang 752.
0: オレンジライナー4-0、東京アプローチインフォメーションチャーリー、9年9年8-3、ランウェイ34ライ。チャーリー34ライ、9年9年8-3、ドロップライナー4-0。オレンジライナー4-0、9年9年8-3、イーストラウェン10、フライティビル150。10フライティビル150、9年9
2: 年8-3、ドロップライナー4-0。
0: ジャパンヤー752、インフォメーション。ジャパンヤー752、リポートヘリン。
1: 0-2-5-7-2-7-5-2
0: Japan 752, Roger, fly heading 040, vector 27
1: Heading 040, Japan 752
0: Orange liner 40, turn left heading 040, vector 27 Japan 752, instrument 10, 6000
1: Instrument 10, 6000, Japan 752

0: オレンジ11210レフトリン050。
1: ヘリング050オレンジ11210。
0: フェリックス167東京アプローチ、エクスペシャルランウェイ34ライトアプローチ。サーブロック7043ターンライトヘリング230、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: ライトヘリング220 and、radar 120デシマル2、カルセンジロポート。
0: ロット1079ターンライトヘリング190。
2: Right 1990, lot 1079.
0: Lot 1079, contact Tokyo radar 120 decimal 2.
2: 120 decimal 2. Arigato gozaimasu, lot 1079.
0: You're welcome.FedEx 169 Information Delta, Narita Kunish 2783, Cleared by Spock, Tango Arrival.
3: Okay, super.
0: FedEx 169 Information Delta, Narita Kunish 2983, Cleared by Spock, Tango Arrival. Maintain for level 150.オレンジ112ディセンダーのメインテン11000
1: テン11000オレンジ112

0: フェレックス169コンタクト東京レーダー120-2。オレンジネットウェイリクリアディレクトヴィーナス、リスナーのメインティーン
1: 450。ダイレクトヴィーナス、リスナーのメインティーン450、オレンジネットウェイリクリアディレクトヴィーナス。

0: オニポン878リセンドメインテイン11000キャンセルヴィーナスオールリストリクション。サイキビライナー521ターンレフテリング2304ステージ。オレンジナー2A コンタクト東京レーダー120デシマル2。オニポン S518 USP 2250の
1: S250 のオニポン S518
0: オニポン878クリアディレクトピークディセンドのメインテン12000
2: ディレクトピークディセンド12000オニポン878

0: オーリンポン89、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: レーダー120中央、オーリンポン89。
0: サイキューブ99521、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 20.2 レーダー、サイキューブ95。
0: Morning, JN-DNA 826, Tokyo approach. Landing runway 34 light, expect heading to zero, runway 34 light approach.
2: Expect I have a zero runway 34 right approach, JN-DNA
0: 826, right heading 250, vector to Temis, descender no maintain 6000.
2: JN-986, heading 250, descend maintain 6000, vector for the coaster.
0: JN-9826, Libra's heading 260, radar vector to Temis, and this is not maintained 6000 for 34 light.
2: Okay, 250, 6000, radar vector to Temis, JN-9826.

0: ベトナム310、リクエアディレクト、ピークス。
1: はい、ピークス、ベトナム310。
0: スクーター884、コンタクトタワー、118-12。
2: タワー118-12、スクーター884、グリーン。

0: ベトナム310リクリアディレクト、ジーナ、ディセンダルメインテン6000。
1: ジーナ、ディセンダルメインテン6000、ディセンダル310。
2: 東京プロキナー318ディセンパレボー240バイママ
0: ベトナム318東京アプローチエクセクターレスズールランウェイ34ライトアプローチクリアルビアルータスタンゴアライバール
2: ータスタンゴアライバーセクアレスズールランウェイ34ライディナー318
0: ダイアント9926コンタクタワー11A リスナー35
1: Say again for ダイアント9826
0: コンタクタワー11A リスナー35
1: One way 35, good day to Ant 9826.
0: Veteran 318, we clear direct to Venus, descend on the main thing for level 150.
2: Director Venus, descend for level, confirm descend for level 150, Venus, we want it.
0: Confirm.
2: Descend for level 150, Director Venus, Venus, we want it.
0: 日本航空26東京アプローチ、エクセクターレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアルビアルータスタンゴアライバル。日本航空26、エクセクターレスランウェイ34リーマアプローチ。オールステーション東京アプローチインフォメーションエコーイズカレント成田 QNH2783

0: ベトナム318スイクリアディレクトテミス。
1: ソブラレクトウスペクティラク5ね。
0: ネガティブテミス、タンゴエコーマイクインディアシエラー。日本海部226スイクリアディレクトヴィーナス、ディセナルメンテンフラルボ150。

0: ベトナム310、リセナルメインテイン4000、クリアル4アイレス、ランウェイ34、レスタープローチ。
1: 10-4000, clear for IRS, runway 34 left approach, Vietnam 310.
0: All station, Tokyo approach, information echo, QNH2983. Parallel ISL approach is runway 34, left and right time progress. CP52, reclear direct peaks, descend and maintain 6000.

0: 東京スポーツの日本 H5+、リビングライトルブル、ツーサイダーは、センタール、ツーコースの、リハブ、エコー、キュットランド、スリーコーレット、リハブ。
1: ゴールデンポイント5アンツ、東京アプローチ、ラダ、エクセクターレス、ランウェイ、スリーフォー、レフトアプローチ、クリアルビア、ルータス、サンゴ、アライバー。ベトナム310、コンタクトレーダー120、レシモ2。
2: レーダー120、レシモ2、ベトナム310、goodbye。
1: バイ。ベトナム318、コンタクトレーダー120、レシモ2。
2: 120、レシモ2、ベトナム318、goodbye。
1: Bye.

0: Order 8512, listen and maintain flight level 150. 日本カーゴルート6、リクレアディレクト、ジーナ、コンタクトレーダー、120、レシモン2。
1: ジーナ、レーダー、120。
0: ジャパンア726、リクレアディレクト、ジャレット。
2: リクレアディレクト、ジャレット、ジャパンア726。
3: 東京ブルーチ、おはようございます。フェイジェット732、ディセンレベル240。Information ego.
0: Budget 932, Tokyo approach runway 34 right, clear via Lutas Tango arrival, maintain flight level 240.
3: Roger for runway 34 right, Lutas Tango arrival, maintain level 240, budget 932.
0: Japania 726, descend to reach 10,000 by Jarrett.
2: Descend to reach 10,000 by Jarrett, Japania 326.
0: Order 8512, Recrea Directo, Jarrett.
1: Directo, Jarrett, on 8512.

0: べて9032、リセラーのメンテンフラルボー150、クロスママス、アップアビローフラルボー240。
1: Roger, descend level 150, cross Mamang by level 240, Fajet 932.
0: Fajet 932, verify Mamas below Furarabo 240.
1: Roger, cross Mamas below level 240, Fajet 932.
0: ZP52, contact up radar 120.2.
1: Radar 120.2, ZP52.

0: マレーシアン88リクリアディレクトダレッツディセナドメンテンフラルボ150
1: ダレッツダレッツディセナメンテンフラルボ2560コンパ
0: ダレッツフラルボ150
1: ディセナフラルボ150エンコンパダレッツダレッツマシネ
0: ダレッツフラルボ150マレーシアン88
1: ダレッツフラルボ150マシネです

0: Meitei 822, Tokyo approach. Expect arrest Zulu, runway 34, right approach. TRB Rutas Tango arrival.
1: Rutas Tango arrival, outlet Zulu, 34, right.
0: Meitei 822, and descend on maintain flight level 150.
1: Descend maintain flight level 150.
0: マレーシアン88、デクレアディレクト、リセルビガード。リセナドメンテン10000。
1: リセナドメンテン10000、リセルビリス。リセルビリス、コンプロプリセン10000、アンレスティペ
0: ス。マレーシアン88、リセントゥリッチ10000 by ジャレッ
1: ジ。リセントゥリッチ10000 by ジャレッジ、リセルビリス。
0: マレーシアン88、コンタクトレーダー120、レスモア2。
1: 1202メッセンイリス、さよなら。
0: さよなら。ベテ822、リクレアディレクト、ヴィーナス。
1: ダイレクト、ヴィーナス、リクレア822。

0: SFN363 コンタクト東京アプローチさん、レーダー120としまう
1: 2レーダー120としまう2 SFN363 Good day
0: Good day
2: ロータにも
0: 84700東京アプローチ Good morning アイレスズルーランウェイ34ライトアプローチクレビアルータスタンゴライバー
2: Zero zero zero, right approach. Zero zero zero, right approach. Zero zero zero, morning.

0: ジャーマンカーゴ570ディフェンスバイアスター1033
1: ディフェンスバイアスターと1033ディフェンスカーゴ570
0: オールニッポン84970ディフェンスバイアスター1133
2: バイアスター1133
0: ストライク60リデューシール2230ノーツ
3: コーン230ノーツストライク60

0: ジャーマンカーゴ5790コンタクト東京レーダー120デシマティ
1: ー120デシマティージャーマンカーゴ5790 Good morning
0: Good morning FedEx 60 descend the maintenance 6000
2: Right out of 6000 FedEx 60
0: スパイア6782、ディセンドのメインテンファルボ150、キャンセルママスリストリクション。
2: キャンセルファルボ150、キャンセルママスリストリクション。

0: オールニッポン808ディセンドのメンテンファルボ150キャンセルワンマスリストリクション。
1: ディセンドのメンテンファルボ150キャンセルワンマスリストリクションザレイポン808。
0: ジャパンや6782クリアドリフト、アコース、ディセントリーチ、8ターン3倍アコース。
2: ダイレクトアコース、8ターン3倍アコース、ジャパンや6782。
0: レッドの306、ディセントリーメンテイン、ファルボー150、キャンセル、ママスリスティクション。
1: セントリーレベル150、ビエナム306。

0: ジャパンヤン672、ディセンドメインテン633、クロスアコス、アップ、ビロー837。
1: ディセンドメインテン633、クロスアコス、アップ、ビロー837、ジャパンヤン672。
0: フレッツ568、ディセンドメインテン、ファルボー150、キャンセル、ママスディセクション。
2: Okay, down to 15,000, cancel speed boosters, 7,508.
3: Okay, I'm sorry, Tiger Jet 30, good morning, Jack and I roll 240.
0: Tiger Jet 30, Tokyo approach, runway 348, clear via route as Tango arrival.
3: Runway 34, right, route as Tango arrival, Tiger Jet 30.

0: 4325クリアディレクト、ヴィクセン。
1: ヴィクセン、4325、Thank you。
0: 4325、Descend and maintain 11000。
1: Descend maintain 11000, confirmed unit 2983.
0: Confirmed 2983 inches.

0: ャパンヤー6794クリアディレクトエルガーディセンドのメインテイン5000
1: ダイレクトエルガーディセンドのメインテイン5000ディセンドのメインテイン5000
2: スラッシュ454 approaching 8000
0: スリランカ454クリアディレクトテミスディレクトテミスタンゴエコーマイクインディアシェラディレクトテミスディセンドのメインテイン7000
2: ディセンドのメインテイン7000 proceed direct テミススリランカ454
0: オールニッポン S30 クリアディレクトピークスメインテイン1033
1: ディレクトピークスメインテイン1033のオールニッポン S30
0: オーストリアン25ディセンドのメインテイン1033
3: ディメインテイン1035
0: スリランカ454ディセンドのメインテイン6000
2: To the maintain 6000, Sri Lankan 454.
0: All stations approach now. Simultaneous parallel ILS approach is from 34F and right in progress.
2: We're calling Sri Lankan 454.
0: Sri Lankan 454, descend the maintain 6000.
2: To the maintain 6000, Sri Lankan 454.
0: All in point 30, descend the maintain 9000.
1: Descend the maintain 9000, all in point 830.

0: ジャパンエア6784クリアディレクトジーナディセンドのメインテン4000
1: ディレクトジーナディセンド4000ジャパンエア6784
0: スリランカン454ノーマルシーディセンドのメインテン5000クリアフレッシュドゥルーランウェイ34レイトアプローチ
2: Normal speed, descend maintain 5000 and clear for the ILS approach runway 34 right, Sri Lankan 454.
0: All Nippon 830, reduce speed to 210 knots or less, descend and maintain 8000.
3: Air speed 210 or less, descend and maintain 8000, All Nippon 830.
0: Japan Air 6784, 10 mile before Gina 4000, clear for the runway 34, left approach.
1: Japan Air 6 runway 34, left approach, Japan Air 684.
0: Japan 6784, 10 mile before Gina 4000, clear for approach 34 left.
1: 10 miles before Gina, double ILS, runway 34 left approach, Japan 6784.
0: Sri Lanka 454, traffic here 1 o'clock, 3 mile, 4000, going runway 34 left.
2: Copy Sri Lanka 454.
1: Stop the approach to 5-0 heavy, centering 150 by good approach.
0: Turkish 5-0 approach, good morning. ILS Zulu Ram 34 right, clear via Swamp Tango arrival.
1: ILS 34 left, you can land 5-4-1, Turkish 5-0 Swamp Tango arrival.
0: Stand by. All Nippon 3-0, descend and maintain 7000.
3: Descend and maintain 7000, All Nippon 830.
0: Select 5608, contact tower minus 12.
3: Select. Select trajectory.
0: 1182, good day.
3: Good
2: day. Sri Lanka 454, establish localizer 34, right.
0: Sri Lanka 454, contact tower minus 35.
2: 11835, Sri Lanka 454, goodbye.
0: Bye bye. GP 54, clear director Elga, descend and maintain 5000.
1: Direct Elga, descend 5000, GP 54.
0: Turkish 5-0 Tokyo approach, ILS approach is runway 34 left and swamp echo arrival.
1: ILS runway 34 left and swamp echo arrival, Turkish 5-2, thank you.
0: All Nippon 30, Liquia Direct Temis.
3: Liquia Direct Temis, All Nippon 830.
0: オールニッポン S30、ディセンドのメンテン6000。
3: ディセンドのメンテン6000のオールニッポン830。
0: オールニッポン S30、ナディセンドのメンテン533。クリアファレス、ツールーランウェイ34ライトアプローチ。
3: ディセンドのメンテン533のクリアファー、アイスツールーランウェイ34ライトアプローチのオールニッポン830。
0: Australian 25, reduce speed to 210 knots, descend and maintain 6000.
1: Maintain 6000, speed 210, 3 and 5.

0: GP54 クリアディレクト、エルガー実践のメイン、クロシャンです。クリアディレクト、ジーナ実践のメイン10、4000。
1: ディレクト、ジーナ実践のメイン10、4000、GP54。

0: オーストリアン2ファイトランヘリン 1A0 ベヒャトゥジーナディスンドロメンセインファイターさん。
1: ヘリン 1A0 ベヒャトゥジーナ
0: サーキス50リクレアディレストコーギーディスンドロメンセイン1ワンダータン
2: ディスンポルシスコーギーディスンドロメンセイン1ワンダータンサーキス50
0: ジッピー54、メンティン、フォーザーザン、アンティオジーナ、クレア4、アイレスランウェイ、34、レスアプローズ。
3: メンティン、フォーザーザン、アンティオジーナ、クレア4、アイレスランウェイ、34、レスアプローズ、ジッピー54。
0: 日本 A04 東京アプローチでは、エクスペータリスズリューラム B4 ライトアプローチ、ナイヘリン045ベクター2セミスディスンダラメンティンパルボ200。日本 A04 ラチャ、フォーパフォーマンスエクスペータイレスナム B4 レスアプローチ。オニポン A04、フライヘリ045ディフェンサルボ200ベクター2ジーナ。オニポン A30コンタスナリットタワー11 A ディスマー35。
4: ワンワン A35 オニポン A30。
0: ジャパニアズ6784コンタス東京間コンタスナリットタワー11 A ディスマー9。
5: ワンワン82ジャパニアズ6784。

0: オーストリアン25ビジョンモノビエーションディレストジーナ、メインティーンフォーザーザーアンピュージーナ、クリアフォーアイレスナンウェイ34レスタブロース。
1: ラリックジーナ、センスフォーザーザーアンピュージーナ、クリアフォーアイレスナンウェイ34レスタブロース。

0: 4日本 H44H ビジョンマナビゲーションディレクトテミス17メインテインファイターさんメインテインファイターさんアンティオテミスセアファリスブリューランウェイ34ライトアプローチ
1: ディレクトテミスセーサーの5000メインテイン5000アンティオテミスクラアイレスブリューランウェイ34ライトアプローチカルバレー44

0: 東京アップロジャパニア6750リクエストヘリング210デューティーウェザージ
1: ャパニア6750リサイヘリング210レヒタージュージーナディフェンダルメインテイン5000
0: ヘリング210ディフェンダル5000ジャパニア6750
1: オーニポン
2: 8400
1: 1
2: Send 1-1000, BTS 1-1.
1: Please 160, Big Bear, direct to Vixen, descend and maintain 1-1000.
3: Has Vixen descend 1-1000, please 160.
1: Connie 216, descend and maintain 9-1000. Listen, descend and maintain 7-1000.
2: 7000, Connie 216.
4: Yogurt, good morning Indonesia 880, descending passing 288 level 240 by Mamas, information in here.
1: Indonesia 880, Tokyo approach, number 34 right, clear dear Bruta, Tango arrival, descend to reach, level 240 by Mamas.
4: Number 3 arrival, clear by Bruta, descend level 240 by Mamas, Indonesia 880.
1: Indonesia 880, confirm number 34 Romeo, Rutas, Tango, arrival.
4: Number 34 Romeo, Rutas, Tango, arrival, Indonesia 880.
1: Connie 216, descend and maintain 6000.
2: 6000, Connie 216.
1: Japania 6750, video speed to 210 knots.
0: Video speed 210 knots, Japania 6750.
1: UPS 119, video speed to 230 knots.
2: Flow 230 knots, UPS 119.

0: 東京アプローチオレンジアイナー230リーミングフラデュール294ディセンディング24ドラママスインフォメーションインディア
1: オレンジアイナー230東京アプローチエキセクタイリスズールランウェイ34ワイドアプローチクリアードバイエルウィザー3がライボー
0: エキスペクターアイスズルナム34ライトアプローチクリアビアルータスタンゴアライバルオレンジアイナー230
1: インドレターンエイジェゼロスタンレフティング350センダルメインテイン5000
2: レフティング350ディセメンテイン5000インドレターンエイジェロ
1: オニポーエイジェクターオニポーナイレフティング74スタンレフティング0エイジェゼロセンダルメインテイン5000
3: レフト0エイジェゼロディセンダル5000オニポーナイナー374
1: 3160, resume
4: own navigation, direct Gina, check for ILS, runway 34 left approach. Direct Gina, clear ILS
1: 34 left with 160. Indonesia, ILS, resume own navigation, direct Temis, check for ILS, Zulu, runway 34 right approach.
2: Direct to Temis, clear for ILS, Zulu, runway 34 right, Indonesia, 80.
1: レジェーナー230、リクリアドディレクトビーナス、メインテンスレボー
0: 240。クリアドディレクトビーナス、2000、クリアドディレクトビーナス、240。オ
1: ニポーネレア374、
3: 3、レフティング0、60。レフト060、オニポーネア374。
1: オレジェーナー230、センタルメインテイン、セレボー150。
0: セメンテンフラズベル150オンジアナ230
5: セキュアプローチフェネック6030ヘビーステミングスパイトレベル270 for 240 at MAMA インフォメーションインディア
1: フェネック6030ソーキアプローチエクセスタイルスズルダンウェイ34ワイトアプローチクリアドバイエウィザースタンゴアライボー
5: We'll expect the ILS Zulu 34 right approach and save you the routed tango set up 6030.
1: Only for the left 374, stand left in 010.
3: It's 010, I banana 374.
1: 3560, contact the little tower. Banma 8.2.
4: 118.2, goodbye, 3160.
1: Goodbye.Only for area 374, resume all navigation, direct Temis, clear for ILS Zulu, runway 34 right approach.
3: All navigation direct of Temis, clear for ILS Zulu, runway 34 right approach, and banana 374.

0: シートレさん、デストロ、コンタクトリストタワー、バンマ8デスポン35。
1: 101デスポン35、トタワー、インドネシア、8デストログリー。
0: グデイ。ペレック6030、リックヤード、ディレクト、リーダー。
2: セイゲン、ペレック6030。
0: ペレック6030、ダイレクト、リーダー。
2: ディレクト、ヴィーナス、ペレック6030。

0: 東京アプローチレタルファイト1セブンロミオ6スターザン。
1: レタルファイト1セブンロミオ東京アプローチまで。台北線最大内外出席センターのメインテイン10スターザン。KB307 センターのメインテインテレボ150。KB307 アパンフレルボ150。
0: 東京アプローチレタルファイト1セブンロミオリクエストアフターダイトダイレクト三原 VOR。
1: レタルファイト1セブンロミオ Your リクエストコピースタンバイ4コーディネーション。
0: スタンバイコーディネーション。

0: Delta 517 Romeo approach.
1: Go ahead.
0: VFR になるタイミングはいつ予定されてますか？
1: 現在地でも結構なんですけど、これ以上高度ちょっと下げられないので、あの雲の関係で、6500フィートで良ければ現在地からキャンセルしてダイレクト大島空港を迎えます。
0: デルタルファイト17ロミオ6500フィート了解しました、現在6000フィートのまま少々お待ちください。調整が必要です。
1: はい、承知しました。
0: オレジェイナー230コンタクトリードソワファンマー8-35
2: ファン8-35オリジナル230
0: エアビーチ307センダルメインテイン8000キャンセルビーナスレスリクションセンダル
3: 8000キャンセルビーナスレスリクションやって307
4: So get left, good morning, JetSpring 422, leaving flight 270, descending 240 with Juliet.
0: JetSpring 422, talk approach, expect Iris Zulu, runway 34 right approach, cleared by a router, Tango arrival.
4: Expect Iris Zulu, runway 34 right approach, cleared by a router, Tango arrival, JetSpring 422.
0: Direct Alpha 817 Romeo approach.
1: Go ahead.
0: はい、6500フィートへの上昇、支障ありませんので、リポートキャンセル FR。
1: リポートキャンセル IFR プライム6500デルタルファイト1ロミオ
3: エアピー307コンファームビーナススピードリストリクションアップエ
0: アピー307キャンセルオールリストリクション
3: キャンセルオールリストリクションエアピー307
0: セレクト630センダルメインテイン5000クリアフォーアイリスズールランウェイ34ワイドアプローチ
5: セメインテイン5000クリアフォーアイリスズール34ワイドアプローチフェデック6030
1: キャンセル IFR、ディレクターファイト17ロミオ。
0: ディレクターファイト17ロミオ、キャンセル IFR、スピード。

0: ステージア1151リチャードディレクトビクセンセンダルメインテイン11000
1: ダイレクトビクセンセンダルメインテイン11000ステージア1151

0: Japan 3082, Distal Unit 11,000,
1: Unit 2982. 2982, Distal Unit 11,000, Japan 3082.
0: アイロハンカク3になるとリクライドダイレクトビクセンディスタルメンテ11,000 QS2782 リクライドダイレクトビクセンディスタルメンテ11,000 QS2782